ॐ कारबिन्दुसंयुक्तं मनित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः।

0: अभ्याम वैराग्य साम्राज्य दपूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम कवित्ववारषि निशाकराभ्याम दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्याम दूरीकृतानं रविपतिताभ्याम नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम नताय यो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशुदरिद्रवर्य मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्याम नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम नालिकनिकाश पदाहृताभ्याम नालिकनिकाशपदाहृताभ्याम नाना विमोहादि निवारिकाभ्याम नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्याम tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, tati pradabhyam, namajjanabhishtatati pradabhyam, namajjanabhishtatati pradabhyam, namajjanabhishtatati pradabhyam, namajjanabhishtatati pradabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru padukabhyam, namo namah shri guru nalikanikashapadahridabhyam nana vimohadinivarikabhyam namajjanabhishtatati pradabhyam namo namah shri guru padukabhyam nalikanikashapadahridabhyam namajjanabhishtatati namajjanabhishtatati pradabhyam namo namah shri guru padukabhyam.
1: So for those of you who are writing, please write.
2: Kdo se píšete, tak si prosím.